0: debido al rotundo éxito de su gira mundial, regresa el ídolo más esperado, Chayanne. Con su gira mundial, Bailemos Otra Vez. Tu última oportunidad para ver a Chayanne en concierto. Sábado 12 de septiembre, Prudential Center. Domingo 13 de septiembre, UBS Arena. Bailemos Otra Vez. Boletos ya a la venta por Ticketmaster.com. Produce CMM.
1: A veces no es mala suerte, es porque algo no está bien. Una cirugía que terminó diferente, un diagnóstico tardío, un medicamento equivocado. Y tú, pensando, ¿esto es normal o es un error? Si tú o un ser querido sufrieron daños por posible negligencia médica, merecen respuestas. En Nápoles Colnic te escuchamos y revisamos lo ocurrido para explicarte tus opciones según la ley. Llama a Nápoles Colnic al 866-381-2434 para una consulta gratuita o visita accidentesnyc.com. Publicidad de abogados. No se garantizan resultados. Cada caso depende de sus hechos.
2: Old Spice Swagger presenta a la leyenda del fútbol, Jorge Campos, en un momento de reflexión.
3: Para jugar este partido que llamamos vida, necesitas algo más que talento. Necesitas Old Spice Swagger Spread. Un verdadero crack no puede andar preocupado por el sudor. Por eso uso Old Spice Swagger Spray. Protección contra el sudor 24/7 con el uso diario. Old Spice Swagger Spray. Sin esfuerzo, solo Swagger.
2: ¡Cómpralo hoy!
4: ¿20% de descuento en Kohl's? En moda de verano. ¿Por toda la tienda? En los chats se habla tanto de la moda de Kohl's como de fútbol. Con ahorros del 20% en shorts, tops, vestidos o sandalias, es normal. Son un golazo. Así que dale un respiro a los goles y penales y ahorra en moda de verano en Kohl's. Ah, sí, y en Kohl's.com. Estilos seleccionados. Oferta termina el 19 de julio. Aplican restricciones. Visita la tienda o Kohl's.com para detalles.
5: Para accidentes de construcción, gane con Gorajev, los abogados del pueblo. Su estatus migratorio no importa. Llame a los abogados del pueblo.
6: Gane con Gorajev, 212-267, gane.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
8: Recuperarse de una adicción es un logro personal, ya sea una madre joven, un atleta de secundaria o tal vez una pareja casada. El camino de recuperación de cada persona es diferente y no tienes que avergonzarte por pedir ayuda. Llama al 844-REACH-NJ. Consejeros capacitados están disponibles 24/7 para ayudarte con tu recuperación. Llama al 844-REACH-NJ y cuéntanos tu historia. Un mensaje de los Servicios Humanos de New Jersey.